0: ஏரியாரு ஏண்டாம் போ வித்தி லைகோய் 66 56 191 இவங்கோ ரொம்பே தேரி நவீபோம்பே தேரி அங்கே சோகிரியன் காது நமருங்க அவோ தரிமே தேரியனி கேண்டாம் போம்போ சோகஸ்குரும் தோமா பெண்டெல்லே ஆகிதோமையாக்கோ.
1: Unoe vamuthikirio kwana noe turungi noe ntukweje na arua indirendete twithirwa twina waja lakini atirombo kinya aliye weti injega na ndona gutia aja uma wa mwathi na ara kunthe manu ntu atiskuru aja Kenyatta ne bidire ane na tingi kinyaja na twaranidia noe na njira ya thimu na ndikuona ati karibu bwega ndona tibu bwega ja mwanko aja lakini edha enere edha imwe na nusu thaijire ya unkamuchwa na njira ya thimu kenda twaranidia rugendo rwa kumona area mwathi kuja mwanka Nairobi kurarira naja kuja studio ali neu ya wetera bui mono kuithirwa area ja studio turabanganitie boega mono mono na kinyegoro ndira tumirite tukethwa twina weru kirwa ntukwe na ruwa lakini no ntobo ali yawe egotengi umbe kama wano uethirwa area ja rukirirwa na ruwa na kwau tukali nwe na njira ya thimu tugwatanire nawe nikenda kinyawe tuigwe kajuka awe na urenderete na tumutetheri ura tukumba inda atumiriti kiumia kia ntukwe naru na ndaguga tuketha tuwete thairi ya kamuana gaka kane nkanira mutaratara jwa kumutethia nego kurukira till number iji itakiri mpesa lipa na mpesa itakiri mpesa lipa na mpesa buy goons till number ni iji 66 56 941 66 56 941 ukona ya umira Eva Ntinyari Kimathi ndaugo litakiri mpesa lipa na mpesa mpesa lipa na mpesa buy goods till number 66 56 941 eka umira Eva Ntinyari ni thaa imwe itigarukitie ndaika ithatu na naro tukitha tuina igongwana rya mwanya rya Eva kitharagi kiumia kiethithia kiao kiumia kia mwisho mweri kana kiumia kia muthia is a family service na naro nuntu bakana gakagetu getagwa Eva gakuthomera Kenyatta University kagitinyo ntwe mono nuntu bwa thina ya cancer kemweje tigarukita tukarungamana nawe na tumutethi ura tukumba indirende tethirwa rya ja naro lakini ndona gutia ja kumuinyiria na inyirikite tayari nuntu bwa ndawa iji ati kiri muthikirio kwona ikyo nuntu tukwenda kumuciumiria na arua na shore barambaritie nabo na ntu bawendi bu bwega rujo public holiday by njumaine mwana ojo akinye Nairobi aja na ekiro eke mweje itikarukite na nikiendeta na mbere na matibabu jawe tutethe ti ntu baba ingi mono aja na tuonokia mioyo ya ntu baba ingi mono tetia tu ibyo mono tetia tu eja na bibi ingi mono nikire mtu eja na nkoro newe na unge na ure unge kigatetheria nene mono autethia na kuonokia maisha ya mtu Eva ndiraugira kaire ari thomera walimu thadia kuonokia maisha jawe kuombo tuma athomithia na baku ana bana baku inyagwa warikire kuthomithia tujuju tu twaku.

nasonga poa sana. Ndio kwa Facebook naona mmejaja pale mmejaja. Yes, antupa karoto kede kani sana. Anapona mtu yote kwa Catherine. Yes, Catherine kuma karoto bon kede yewe sana. Potoke bon kede mtu yote wa Getonga. Aria kigani bena Naomi wasalimieni sana.